che mu mai tamu pe facito che ye li bon do mo me ye to mo me un altro va malimon nga tu ye ma pu malimon nga tu va me o king ki pe nga ta mon do al ko tu ye pe nga ta mon u cha vale mai tamu pe il pignen me un altro va ki miele ta mon pu do Kimiele nga ngalam Kimiele to alunga in chi Poyento ngo mole to ai Ilkule nga mole Kompape nga kompape Naupape nga naupape Mawondre ke nga dhubu Ochope nga mapu en el ame bueno un calvo bueno me afkin tu limón taimo te más que lo han la laima un puta que vive acupen a pechito pachito en tema pome que yo con un mulo en ay ay Kamantu nemo ai Veime unha veime Veime unha veime Konai nga konai Filon kome unha Pilpiu keme unha Tuchi nga wanye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Mente kunai nga nyiwe thakedu Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escan amuleto ahí, tañi fukme fel en mí. Chin ave muechi, tu un ayli, y chin tañi yu que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ang ipo po niya Ay meo nga ba'y meo Kiyero pol kinye chalin meo Kinye po yento ko meo Yento nga fi yento Halok le aloka